0: دراز کھیتروں کی خبریں بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ جو پرسارن ہوتا ہے کارکرموں کا، یہ بے حد لوکپریتا پراپت کر رہا ہے اور بھوشیہ میں بہار کے سبھی انچلوں میں اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، کمیونٹی ریڈیو یوگ سنچار کا بے حد سشکت اور کارگر مادھیم بھوشیہ میں سدھ ہوگا، اس میں تنک بھی سندیہ نہیں ہے۔ اس کی پریکلپنا تب شروع ہوئی جب سونامی کے بھیانک تانڈو کے سمے اس سے پربھاوت علاقے سبھی سنچار مادھیموں سے کٹ گئے تھے، کوئی سنچار مادھیم کام نہیں کر رہا تھا۔ تب ریڈیو نے ہی ایک دیوی سہایتا کے روپ میں لگ بھگ 15,000 گمشدہ لوگوں کے بارے میں بار بار بار بار سندیش پرسارت کیے تھے، اور بس اس کے بعد سے ہی سامودائک ریڈیو شروع کیا جائے، یہ سنکلپ لے لیا گیا اور اب شروعات بھی ہو گئی ہے، اور بھوشیہ میں پرگتی اور اس کے وکاس کی ہم سب کو پرتیکشا ہے۔ بھارت کی 60% سے بھی زیادہ آبادی گاؤں اور نرجن علاقوں میں رہتی ہے، جنہیں آج کے شہری اور مہانگری سنسکرتی، چلن، بھلے بورے آدی کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی۔ سامودائک ریڈیو اسے دور کرے گا۔ تو سارانش یہی ہے کہ کمیونٹی ریڈیو کا آگمن ہونا اور پرسارن کا شروع ہونا ایک ابھینندن سواگت یوگی ہماری وکاس یاترا کی اجول اور اپیوگی گاتھا۔
1: ساتھیوں، ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم یوگ سنچار کے تحت وارتا، جس کا شیرشک تھا ریڈیو کی انتہین اپریمت شکتی سامودائک ریڈیو، جسے پرستت کر رہے تھے سوتنتر کمار اوجھا جی۔ ساتھیوں، اب کارکرم کو آگے بڑھانے کے لیے میں آمنترت کرتا ہوں آپ کی سکی جیوتی کجور کو، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک بھکتی گیت، اور یہ پرستتی ہے ست پرکاشن سنچار کیندر اندور کی۔ دوستو، جانے سے پہلے آپ کو میں پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ریڈیو ویریتاس ایشیا کا ہندی انوشٹھان ستیسور سن رہے ہیں۔ دوستو، آپ ہمارے سبھی کارکرموں کو آن لائن hindi.rveritas-asia.org پر سن سکتے ہیں، یا اگر آپ اینڈرائڈ یا آئی او ایس موبائل چلاتے ہیں تو آپ پلے اسٹور یا ایپل اسٹور سے آر وی اے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر ہمارے سبھی کارکرموں کا لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سنتے رہیے ستیسور، جو ہے ہر پل ہر شن آپ کے ساتھ۔ دوستو، اب آگے دے آپ کے دوست ویویک پیٹر رابرٹ کو، اور ریکارڈسٹ ہے آکاش جانگرا۔ نمسکار۔